Nkosi ungilungisele indawo ekhaya. Noma nje ngingafanele, wena wangihlela.